0: 私たちは今日の放送を始めるにあたって、この土地の伝統的な所有者たちに感謝したいと思います。SBS ラジオ日本語放送は、グーリンガイネーションのカマレイグルの人々と、その過去と現在の長老に敬意を表します。私たちはまた、皆様が今日放送を聞きになっているすべてのアボリジナルとトレス海峡諸島民の土地の伝統的な所有者たちに感謝します。
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Japanese on mobile, online, and on radio.
2: こちらは SBS の日本語放送です。スマートフォン、ラジオ、テレビでお送りしています。
3: 皆様、こんにちは。5月15日金曜日、SBS の日本語放送です。シドニーから大場恵美がお送りします。さて、オーストラリアの歌姫、デルタ・グッドレムが、今朝行われたユーロビジョン・ソング・コンテストのセミファイナル2で、決勝進出を決めました。なぜオーストラリアがユーロビジョンに、と思う人も多いかもしれませんが、オーストラリアは長年大会を放送してきた SBS とユーロビジョンとの深い関係から2015年に特別参加。その後人気の高さなどを理由に現在は毎年参加するようになっています。ヨーロッパからの移民も多いことを背景に地球の反対側ではありますが、ここにも多くのファンがいるということです。ファイナルは日曜日、SBS でオーストラリア東部標準時間の午前5時から放送されます。今日の放送でもデルタ・グッドレムが披露した曲エクリプスを用意しています。どうぞお楽しみに。それでは今日のラインナップです。まずは1週間を振り返るニュースラップ、その後はポッドキャストシリーズオーストラリアエクスプレインドからインフルエンザとワクチンをめぐるリポートです。その後はフードコーナー、メルボルンの料理講師トマル・マエさんのオーストラリアで食べる。今日は先週に続きオーストラリアのスーパーで手に入る他国の冷凍食品についてお送りします。そして音楽を挟み、メルボルンのサンデーエンジニア安西直宗さんのミュージックファイル。今日のアーティストは来月から日本ツアーを予定しているコートニー・バーネットとなっています。それでは週刊ニュースラップです。

0: の主な項目です。政府が今週発表した連邦予算案に対し、保守連合を率いる自由党のアンガス・テイラー党首が対案であるバジェットリプライを発表しました。オーストラリアの高齢者がケアサービスを利用できるまで平均でおよそ1年待ちとなっていることが分かりました。オーストラリア競争消費者委員会 ACCC はスーパーマーケット大手コールズの値下げキャンペーンをめぐる連邦裁判所の判決について、小売業界全体への警告だとしています。SBS 日本語放送週刊ニュースラップです。保守連合を率いる自由党のアンガス・テイラー党首が労働党政権が発表した連邦予算案に対するバジェットリプライを発表しました。テイラー氏はインフレに応じて所得税の区分を調節し、働く人の税負担の増加を抑える方針を示しました。また移民政策については、新たに建設される住宅数に応じて準海外移民数に上限を設ける考えを示しました。しかし具体的な数字は示していません。
1: The coalition will deliver one of the biggest cuts to immigration in the history of this country.
0: 保守連合はこの国の歴史の中でも最大規模となる移民削減を実施します。この政策は移民制度の基準引き上げと合わせて進めます。現在あるオーストラリアの価値観に関する宣誓をビザの条件として法的に義務付けます。また過激思想を持つ人物の入国を防ぐため、審査を強化し一時保護ビザを復活させるなどして、根拠の薄い難民申請を抑制します。テイラー氏でした。さらに17の福祉手当と給付、それに NDIS について市民権を持つ人に受給を限定する方針も示しており、移民支援団体からは強い批判が出ています。チャーマーズ財務相もテイラー氏の演説を厳しく批判しています。昨夜アンガス・テイラー氏が示したのは予算案への対案ではなく炎上でした。高い財政赤字、さらなる債務、インフレ、そして分断を招く内容だったのです。チャーマーズ財務相でした。ニュースを続けます。オーストラリアの高齢者がケアサービスを利用できるまで平均でおよそ1年待ちとなっていることが分かりました。保健高齢者ケア省が発表した新たなデータで明らかになりました。法律に基づき四半期ごとに公表されている報告書で、今回は2025年11月から2026年3月までの施設への入所や在宅支援サービスの待ち時間をまとめています。それによりますと、この期間の終わりの時点でおよそ4万8000人がサービス利用の順番待ちとなっていて、州やテレトリーによって待ち時間は320日から386日に上っています。高齢者障害者支援団体 Aged and Disability Advocacy Australia のジェフ・ロー代表は、これは長年続く問題であり早急な対応が必要だと話しています。私たちは毎日のように高齢者ケアサービスを利用できず困っているという声を聞いています。必要な支援を受けられる見込みが低いと感じ、申請を諦めてしまったという高齢者も少なくありません。ロー代表でした。オーストラリア競争消費者委員会 ACCC はスーパーマーケット大手コールズの値下げキャンペーンをめぐる連邦裁判所の判決について、小売業界全体への警告だとしています。裁判所はコールズが実際にはお得ではない見せかけの値下げを宣伝し、消費者に誤解を与えたと判断しました。マイケル・オブライアン判事は、審理で調べられた14件のうち13件について実質的な値引きではなかったとしています。 ACCC によりますと、コールズは一部の商品で一旦値上げした後、元の価格より高いまま値下げを謳い、特別価格として宣伝していました。ACCC のジーナ・キャス・ゴットリーブ委員長は、今回の判断によって、コールズの価格設定の透明性と説明責任が高まるとした上で、他の小売業者もこのケースから学ぶべきだと述べました。
2: It is very timely.For all retailers, particularly as we lead up to
0: 特に年度末セールを前に、小売業者は正確な値引き表示や価格表示を行うことが重要です。ACCC は消費者を誤解させる行為に対して、今後も必要に応じて対応を続けます。
2: キャス・ゴットリーブ
0: 委員長でした。コールズは SBS に対して声明で、これまでもそして今後も良い商品や価格を提供することを最優先にしていくとした上で、裁判は小売業者と消費者の双方にとって分かりやすい価格表示が重要であることを示したものだと述べました。コールズには数億ドル規模の罰金が命じられる可能性があります。また同様の問題をめぐるウールワスへの裁判も判決待ちとなっています。反ユダヤ主義と社会的結束をめぐるロイヤルコミッションの初回公聴会が今週最終日を迎えました。公聴会ではイギリスを拠点とする反ユダヤ主義研究者デイブ・リッチ博士が証言し、国際ホロコースト記憶同盟 IHRA が採用している反ユダヤ主義の定義を支持すると述べました。この定義はオーストラリアを含む47カ国で採用されていますが、国連は支持していません。オーストラリアユダヤ人評議会のペギー・ドワイヤー上級顧問弁護士は、質疑の中でどこまでが反ユダヤ主義にあたるのか、リッチ博士に質問しました。ドワイヤー弁護士、この戦争で多くの子どもたちが犠牲になったことについて、イスラエルを批判すること自体は、本質的に反ユダヤ主義ではありませんね。リッチ博士。
3: No, it's not.
0: ドワイヤー弁護士。またイスラエルの行動に対して否定的、あるいは強い否定的な意見を持ったり、それを表明したりすることも、必ずしも反ユダヤ主義ではないということですね。リッチ博士。
3: No, no, it's not.
0: このロイヤルコミッションは、去年シドニー・ボンダイで開かれていたユダヤ教のハヌカのイベントで起きたテロ事件を受けて設置されました。この事件では15人が死亡し、40人が怪我をしました。ロイヤルコミッションは5月25日に再開される予定で、次回は事件当時の警備体制や事件発生に至る経緯などが焦点となります。ニュースを続けます。パレスチナ自治区のヨルダン川西岸とガザでは、現在のイスラエル建国に伴って起きた大規模な住民追放から78年となるナクバの日を迎えました。1948年の第一次中東戦争の前後、およそ70万人のパレスチナ人が自宅を追われるなどして避難を余儀なくされました。パレスチナ人はこの出来事をアラビア語で第三次を意味するナクバと呼んでいます。現在も多くの高齢のパレスチナ人がヨルダン川西岸やガザの難民キャンプで暮らしています。ヨルダン川西岸のラマラでは人々が旗を上げ、太鼓を叩きながら行進しました。参加したアブデル・カリーム・アブ・アルクープさんは、ナクバの影響は今も消えていないと訴えました。この日は何十年も前にパレスチナの人々を襲った民族的悲劇を改めて思い起こさせます。故郷を追われた人々が家に戻れるようになってこそ、パレスチナの人々に正義がもたらされるのです。アブデルさんでした。イスラエルのネタニヤフ首相はイスラエル国民に向けた演説で、イスラエルと協力するメリットを理解している中東の国々とさらに連携を深めていきたいと述べました。演説は東エルサレムを占領したことを記念するエルサレムの日の式典で行われました。 イスラエルは1967年の中東戦争で東エルサレムを支配下に置き、その後自国の一部としてきましたが、国連や多くの国はこれを認めていません。ネタニヤフ首相はエルサレムは今後も永遠にイスラエルの支配下にあるべきだと強調したほか、イスラエル軍の行動を称賛しました。
4: 国境から遠く離れた敵地の奥深くまで攻撃を加える決意、そしてガザ、レバノン、シリアに設けた緩衝地帯、
0: これらは中東の姿を変えました。私たちは今後も過激なイスラム勢力によるあらゆる脅威に対し強い姿勢で戦い続けます。同時にイスラエルと手を結ぶ利点を理解した中東の国々との協力も拡大していきます。ネタニヤフ首相でした。以上、今週のニュースラップでした。

デルタグッドレムでエクリプスでした。この後はオーストラリアエクスプレインド、泊まる前さんのオーストラリアで食べる、そして音楽、安西直宗さんのミュージックファイルとなっています。それではここからオーストラリアエクスプレインドです。

0: インフルエンザは1年を通して流行する非常に感染力の強いウイルスです。秋に流行が活発化し、冬に感染者数がピークを迎えます。皆さんは今年のインフルエンザシーズンに備えていますか？重症化リスクの高いのは誰でしょうか？インフルエンザワクチンの接種はいつが良いのでしょうか？またオーストラリアでは現在、子ども向けに注射針不要のワクチン接種方法があります。今回のエピソードでは3人の臨床専門家にこれらについて聞きました。秋に始まり冬にピークを迎える季節性インフルエンザは強い感染力を持ちます。ほとんどの場合、インフルエンザウイルスに感染しても数日で回復します。ですが、重症化や入院のリスクが高い人もいます。オーストラリアでは2025年は記録上最も多くの死者を出したインフルエンザの年でした。この年の死亡者は1700人に上ります。マイケル・ライト医師はシドニーの GP でロイヤル一般開業医協会の会長を務めています。ライト医師は、多くの人がインフルエンザの深刻さを過小評価していると指摘しています。インフルエンザには肺炎や呼吸困難などの合併症を引き起こす可能性があります。インフルエンザは風邪のようなものだと思われがちですが、実際は深刻な病気で、毎年何百人ものオーストラリア住民が死亡しています。インフルエンザは重い呼吸器感染症で、何千人もの人々が入院します。すぐに回復する人もいますが、高齢者、特に幼い子ども、そして糖尿病や喘息などの持病のある人は、肺の感染症や肺炎にかかりやすく、入院が必要になる可能性が高くなります。ライト医師でした。インフルエンザの症状は風邪よりも重く長引きます。症状には高熱、筋肉痛や関節痛、頭痛、喉の痛みなどがあります。他の空気感染症と同様に、インフルエンザは感染者の喉や鼻から出る飛沫によって感染します。こまめな手洗い、咳やくしゃみをする際に口と鼻を覆うなど、衛生習慣を徹底することで、インフルエンザにかかるリスクを減らし、感染拡大を防ぐことができます。しかし、ライト医師によると、自分自身と周囲の人々を守る最も効果的な方法は、毎年インフルエンザワクチンを接種することだと話します。ワクチン接種の利点は、病気になるリスクを減らし、重症化する可能性を大幅に低減できることです。さらに他人に感染させる可能性も低くなります。ですから、ワクチン接種は自分自身、家族、そして地域社会を守る最善の方法です。ライト医師でした。インフルエンザで重症化しやすいのは、乳幼児、高齢者、妊婦、慢性疾患のある方などです。しかし、健康な方でも重症化する可能性があります。オーストラリア政府は、生後6ヶ月以上のすべての人に毎年インフルエンザワクチンの接種を推奨しています。対象となる方は、無料でワクチン接種を受けることができます。オーストラリア疾病予防管理センターのステファニー・ウィリアムズ副所長が説明します。生後6ヶ月以上の方に毎年インフルエンザワクチンの接種を進めています。また、ナショナル予防接種プログラムに基づき、ワクチンが無料で提供されるグループもあります。対象となるのは、生後6ヶ月から5歳までの子ども、65歳以上、妊婦、生後6ヶ月以上のアボリジナル及びトレス海峡諸島民、そして特定の疾患を持つ人々です。ウィリアムズ医師でした。お住まいの地域や勤務先によっては、無料接種を提供している場合があります。州やテリトリーの政府、または雇用主などです。そして、インフルエンザワクチン接種を受けられる医療機関は数多くあります。 インフルエンザの予防接種はかかりつけ医、地方自治体の予防接種クリニック、地域保健センター、アボリジナルヘルスサービス、一部の薬局など多くの医療機関で受けることができます。また州やテリトリーによっては一部の病院でも接種できる場合があります。ウィリアムズ医師でした。2歳から17歳までの児童は注射針を使わないインフルエンザワクチンも接種できるようになりました。鼻腔内投与型のインフルエンザワクチンは鼻にスプレーする痛みのないワクチンです。2026年にオーストラリアで導入されました。カナダ、アメリカ、ヨーロッパ諸国などではすでに数年間安全に使用されています。これはオーストラリア全土で民間医療機関を通じて接種可能です。一部の州では幼児や未就学児に無料で提供しています。お住まいの地域で州による補助プログラムが利用できるかどうかは GP に確認してください。ライト医師は注射針を使わない選択肢は小さなお子さんを持つ家族にとって素晴らしいニュースだと話します。このワクチンは特にイギリス、イタリア、スペイン、スウェーデン、フィンランドで長年使用されてきました。そして今オーストラリアでも使用できます。2歳から5歳までの子どもを対象に一部の州では鼻腔スプレーが無料で提供されています。この年齢では予防接種に親も子どもを連れてくる可能性が低いことが分かっています。この年齢層は注射針を嫌がるからです。ライト医師でした。インフルエンザは一年中いつでも感染する可能性がありますが、ウイルスの活動は冬に活発化します。オーストラリアのほとんどの地域ではインフルエンザの感染は6月から9月にかけてピークを迎えます。流行期の 3,4 ヶ月前にワクチン接種を受けることで最大限の予防効果が得られます。しかし特に旅行を予定している場合にはインフルエンザワクチンの接種に遅すぎるということはありません。シドニー大学感染症グローバルヘルス教授のメル・シール医師が解説します。最適な予防効果が得られるタイミングは約 3,4 ヶ月です。そのためワクチン接種時期は秋から冬の初めにかけてお勧めしています。つまり4月か5月頃にワクチンが市場に出回り都合のいい時期、あるいは職場などで接種できるようになった時期がワクチン接種に最適な時期です。特に旅行を予定されている方は旅行の 2,3 週間前に接種するのがいいでしょう。免疫反応がピークに達するまでには約3週間かかることが分かっているからです。シール医師でした。インフルエンザワクチンはその時期にあなたの地域で流行しているウイルス株に応じて毎年成分が異なります。そのため毎年インフルエンザワクチンを接種する必要があるのです。ワクチン接種後に発熱、倦怠感、筋肉痛などの一般的な副作用を経験する人は6人に1人未満で、これらの症状は数時間から数日間続きます。しかしシール医師によるとインフルエンザワクチンに対する重篤なアレルギー反応はごく稀だとしています。ワクチン接種には痛みや腫れ、赤みが出るなど注射後に起こる一般的な副作用が伴う傾向があります。また軽い発熱が起こることもありますが、これらは多くの場合自然に収まります。ごくごく稀に重篤なアレルギー反応などの副作用が起こることもあります。そのためワクチン接種後、医師や薬剤師から15分から20分待つように指示されることがよくあります。反応が起こる可能性があるのはその時間帯だからです。シール医師でした。オーストラリアでは様々な種類のインフルエンザワクチンが利用可能です。かかりつけ医はあなたの年齢や健康状態に基づいて最適なワクチンを選ぶお手伝いをします。そして最後にライト医師が述べているようにインフルエンザワクチンの接種について疑問や不安がある場合には 必ずかかりつけ医に相談しましょう。 GP に相談してみてください。インフルエンザワクチンには様々な種類があり、65歳以上の方向けのものもあれば若い方向けのものもあります。ワクチン接種に不安がある場合には GP に相談すれば、そのワクチンがあなたに適しているかどうかを説明してくれるはずです。ライト医師でした。以上、 SBS オーストラリアエクスプレインドゾーイ・トマドーのリポートを SBS 日本語放送の北田和洋がお送りしました。
1: SBS 日本語放送の話題を Facebook でシェアしてください。
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: sbs.com.au/japanese をホーム画面にしてみませんか？最新のニュースやカラントフェア、エンターテインメントは sbs.com.au/japanese へ。SBS 日本語放送を楽しんでいらっしゃいますか？ Facebook ページから会話を続けましょう。 LIKE を押したり、あなたの考えを共有してください。 SBS 日本語放送 Facebook へ。
6: お聞きの放送は SBS の日本語放送です。これまでニュース、音楽、そしてオーストラリアエクスプレインドをお送りしてきました。聞き逃してしまったという方は、放送後 SBS ジャパニーズのウェブサイトやポッドキャストアプリからキャッチアップラジオをお聞きいただけます。それではここからフードコーナーです。メルボルンの料理講師トマル・マイさんのオーストラリアで食べるです。マイさん、こんにちは。
7: こんにちは、よろしくお願いします。
6: よろしくお願いいたします。
7: オーストラリアメルボルンでは5月末から開催される芸術イベントライジングメルボルンに向けて、街のあちこちでバナーが登場し始めました。音楽ですとかアート、そしてファッションなんかの中心のイベントなんですけれども、これ夜は全体が、街全体がですね、光と音で彩られて、なんかこうちょっと大きな野外フェスのようなイベントです。これ結構毎年恒例のイベントでして、だいたい CBD 中心に各地が会場になるんですけれども、シドニーでもなんかこのような秋のイベントってあるんですか？
8: そうですね。シドニーですとこの時期は、街を挙げてビビッと、光と音楽と芸術の祭典がありますね。
7: 似てます。
8: うん。で、今年は5月22日からです。
7: あ、じゃあ、こっちはね、5月の27なので、やっぱり、オーストラリアのなんか、都心ではやるんですね、こういうイベント。
8: そうですね。やっぱこの時期寒いとね、やっぱりこう人が街に出なくなるので、
7: 確かに
8: 多分そういうので企画されてるんだと思います。
7: さてですね、4月5月とお届けしています、オーストラリアのスーパーで買える、超便利食材特集です。オーストラリアの大手スーパーウルワースですとかコールズ、アルディなどで手に入る、日本人が意外と気づいていない超便利な食材をご紹介しています。前回まで冷凍コーナーずっと見てきました。で、前回はですね、便利食材だけではなく、なんと世界の味が楽しめる冷凍食材をご紹介しましたけれども、ユミさん、いかがでしたか？
8: いや、ご紹介いただいたものがすべてこのお弁当にぴったりのサイズで、もう働くママとしては本当に助かります。
7: 最高ですね。ちょっと前回最後にご紹介したミニお好み焼き、日本のお好み焼きがもう冷凍庫に登場してますからね。ちょっとまだね、これチェックされてない方はぜひ前回までの放送を聞いて、今すぐちょっと冷凍コーナーチェックしてみてください。 さて今日もまだまだ続きます。前回の5品だけではちょっと入りきらなかったので、今日もですね、オーストラリアならではの多国籍 食文化から生まれた、世界の冷凍食材、パート2です。今回もですね、オージーのお友達ですとか、在住の日本人の方の声をもとにまとめていますので、皆さんぜひお聞きください。今日まずご紹介するのは、タイです。タイのですね、デザートですね、マンゴースティッキーライスの、なんとこちら春巻きが登場しました。タイの人気デザートですね、マンゴーともち米一緒に食べる、これすごく人気のデザートですけれども、これをですね、なんと春巻きにしまして、外はパリッとしていて中は甘くてマンゴーの果実が入っているんですけれども、これ冷凍のまま、フライパンかオーブンで焼くだけになっております。ミミさん、このタイのデザートは食べたことありますか？
8: マンゴーとスティキーライスのコンビネーションはあるんですけど、春巻きになったものは食べたことないです。
7: これ私以前冷凍ではなく、タイの料理屋さんに食べたことがあって、なんか私個人的にはこの春巻きの方が美味しかったです。なんかパリッとやっぱ食感かな。でデザートなんでちょっとなんか一瞬もち米もねあるんですけれども、なんか本当にちょっとワンランク上のデザートになるので、これ冷凍で食べられるので、ぜひちょっと皆さんもチェックしてみてください。そして二つ目ですね、ブラジルです。ブラジルからはポンデケージュが冷凍コーナーにあります。これポンデケージュって結構日本でも実は冷凍コーナーに売っていまして、まあブラジルのチーズパンですね、小さな丸いで、これほんともちっとしていてふわふわで、これ冷凍コーナーにあるので、もうほんとこれ焼くだけの状態です。多分日本人も大好きな、食感のチーズのコクもある、これパンですね。なのでぜひ、トライしてみてください。私実はもうこのポンデケージュ大好きなんですよ。ゆみさん、ご存知ですか？
8: 大好きです。実は、私の同僚がよく焼いて持ってきてくれるんですよ。みんなに。で、あまりにも美味しいので、初めて食べた時にレシピ教えてって言ったら、冷凍食品だよって言って見せてくれました。
7: ブラジル人も冷凍食品を使っている。
8: そうですね。
7: ちょっとこれぜひね、皆さんね、すぐ、多分お子さんも大好きだと思うので、冷凍コーナー見てみてください。そして今日の、3つ目ですね。台湾から、洋ピンが出ます。これ洋ピンって何かっていうと、油という字に餅って書くんですけれども、これ実は台湾のですね、定番のストリートフードです。だいたい台湾ではこう朝食に食べるのが一般的で、英語だと結構パンケーキっていうふうにも書かれているんですけれども、こちらでも実はボックスヒルというアジアンタウンがあるんですけど、そこにこの洋品の、ストリートフードの路面店があるんですね。こう朝行くともうね、長蛇の列です。だからやっぱり朝ごはんにね、皆さん食べるんですけど、これ外側がカリッとしていて、中にネギですとか卵ですとか、あと台湾とか中国で食べられる中細いドーナツを挟んで、好きな具材を入れて焼いてくれるんですね。で、これ冷凍コーナーにあるんです。で、これネギバージョンも私見つけたんですけど、ほんと簡単で、フライパンでこう両面焼くだけの、外側がパリッとしたらもう出来上がりなんですけれども、これ本当に美味しいので、皆さんちょっとトライしてみてください。ユミさん、これご存知ですか？
8: 知ってます。でも、これもこの冷凍としてあることは知らなかったです。
7: これ冷凍だと、要は生地がまだ焼いてない状態なので、焼きたての味がしますね。で、パリッとしてるので、ぜひちょっと皆さんこちら、トライしてみてください。で、今日4つ目はですね、イタリアから、ニョッキの冷凍が、登場しております。これニョッキ日本人はもう皆さん大好きですよね。ポテト、ジャガイモで作ったもちもち食感のパスタなんですけれども、結構常温コーナーにはあったりするんですけれども、これなんとですね、冷凍コーナーにもう味付けソースに絡めてある状態で売っています。で、温めるだけで食べられるという手軽さなんですけれども、トマト味とかいろいろあったんですけど、私はカチョペペというチーズと胡椒のシンプルなんですけどコクのあるこの、ニョッキが大好きです。これ忙しい夕飯とかね、ちょっと楽したい日に便利ですよね。
8: これも冷凍が混ざった状態であるのは初めて知りました。
7: なんかパスタだけって思いきや実はソース一緒に入っているのですごく楽です。
8: なんかこの出来合いコーナーにはいつもこのパスタと 生パスタとソースが別 で売ってるじゃないですか。
7: 確かに、はい、
8: うん。でもこれはもう本当にレディートゥゴーなんですね。
7: そうなんです。本当温めるだけで食べられる状態です。
8: 最高です。
7: で、今日5品目ですね。最後はインドですね。インドからは、サモサが登場しております。サモサってまあ、皆さんご存知の方もいると思うんですけど、大体インド料理屋さんでオントレーの中に、なんかメニューで必ずある一品だと思います。じゃがいもですとか、グリーンピースなどが、こう三角の、なんですかね、パイじゃないんですけど、うん、ちょっとこういう生地の中に入っていて、まあ、揚げた一品なんですね。で、これ結構ね、スパイス結構香るんですけど、インドの、もうこれ定番のスナックで、外側は結構サクッとしていて、中はホクホクっとしているサモサなんですけど、これも冷凍コーナーで、売られています。で、これ小さいサイズもあるので、結構ね、食べやすい大きさもありました。これ子供のお弁当にも入るし、ユミさん、サモサってお好きですか？
8: はい、よく買ってます、こちらも。やっぱね、お弁当にも入るので。
7: サモサね、なんか日本人知ってる方は知ってるんですけどね、意外と何かわかんないから食べたことないっていう方も、と、なんですけど、まあ、ちょっとこちらも冷凍コーナーで皆さんちょっとね、試してみてください。前回から続きまして、今日も世界の、冷凍食品ですね。5品をご紹介しました。ユミさんいかがでしたか？
8: いや、こうやって改めて並べてみると本当にいろんな種類があるんですね。
7: ちょっと本当に昔と比べると大違いと言いますか。
8: うん、そうです。
7: 楽しくなりますね。
8: オーストラリアも便利になりました。
7: ね。さて次回はですね、ちょっとね、久しぶりにマーケットを覗いてみようかなと思っています。オーストラリアには市場ですね、マーケットもありますし、スーパーには売られていないお野菜もたくさんあります。ただその野菜どうやって使ったらいいのかなとか、この食材どうやって食べたら美味しいのかなって皆さんが結構ね質問が来るので、ちょっと次回から、マーケットで手に入る美味しい食材をご紹介して、レシピを久しぶりにご紹介したいと思いますので、楽しみに。
8: まえさん、今日はありがとうございました。
7: ありがとうございました。
6: オーストラリアで食べるでした。続いて音楽ですが、その前に皆さん、5月15日何の日かご存知でしょうか？今から33年前の1993年5月15日、日本のプロサッカーリーグ J リーグが開幕しました。当時のクラブ数は10チーム、現在は J1 から J3 までそれぞれ20チーム、合わせて60チームとなり、日本全国にサッカー文化が広がっています。今日はそんな J リーグの開幕当時、公式ソングとして書き下ろされた一曲をお送りします。お届けするのはその後歌詞が加えられた1994年バージョンです。聞いてください。ライディングで風を追いかけて。

0: ライディングで風を追いかけてでした。さて、
1: SBS の日本語放送、スマートフォンやパソコン、またはラジオでお楽しみいただけます。

素晴らしいストーリーを聞いてみませんか。どのモバイルデバイスからも無料で視聴することができます。 sbs.com.au/japanese へ、または今すぐ SBS オーディオアプリをダウンロードしてください。 SBS オーディオアプリをダウンロードして、今日からお気に入りの番組を聞いてみませんか。今すぐ App Store または Google Play から無料でダウンロードできます。

皆さんいかがお過ごしですか。この時間はいつものように私安西直宗が日本とオーストラリアに関連したアーティストの情報を紹介していくコーナーです、さて今日は才能の海外流出についてなんていう話をちょっとしようと思うんですけどね。遥か昔60年代ビートルズが世界を席巻し始めた頃、それまで世界中のポップミュージックを席巻するのは全てアメリカのアーティストっていう感じだったんですけれども、ビートルズをきっかけにイギリスのアーティストが世界中を席巻するようになります。ビートルズ、ストーンズ、クリーム、レッド・ツェッペリンなどなどで、こういったアーティストはイギリスにとってものすごい収入になったんですよね。外貨獲得、ところが一旦売れるとどんどんどんどんこういったアーティストは海外に引っ越しちゃうんですね。特にアメリカに引っ越しちゃうんですね、その方が活動しやすい、あるいはその方が税金が安いとかいろんなことがあったらしいんですけれども、なんで当時ボヘミアン・ラプソディで有名なクイーンが70年代後半になってもイギリスから引っ越さなかったっていうことで話題になったりしたぐらいですから、で翻って今

ただのオーストラリアのアーティストの状況を見ると、なんとなくちょっとそれに近いような感じになってきてますね。まあ古くはテンパートラップとか、サンバリザーダイユースノーっていうメガヒットがあったゴルチェとかね。最近でもキャンプコープのジョージア・マックとか海外に引っ越しちゃいましたし、他にもたくさんのオーストラリアのアーティストが世界的に有名になると海外に引っ越しちゃうと。で、これはただイギリスの時のような税制とかの問題よりもやっぱり地理的な問題なんですよね。以前僕が、当時よく知っていたテンマエンパラとポンドの両方を掛け持ちしていたアーティスト J に話を聞いたところ、もう僕はオーストラリアに住所を持ってる意味がないんだと。っていうのはほとんど2つのバンドのツアーが交互に来るんで、ほとんどアメリカかヨーロッパかイギリスにいると。なんでも最近はロンドンにアパートを借りてオーストラリアの住所をなくしちゃいましたっていう話を当時してましたね。なんでロンドンかというと、ロンドンかニューヨークがそのアメリカとヨーロッパイギリスをずっとツアーして回るアーティストにとってはちょうどど真ん中なんですよね。まあそんなこんなでちょっと寂しいことに、オーストラリアのアーティスト売れると海外出てっちゃうっていうのはもうある程度仕方がないのかなと思うんですけれども、最近そうした動きで海外に移住して話題になったアーティストといえばこの人かなと思いますね。コートニー・バーネット。まあ、2010年代半ばに彼女が世界的に売れた時に、彼女が最初にやったのは海外に行くことではなくて、メルボルンで自前のレコードレーベルを作ることでしたね。ミルクレコード。当時彼女のパートナーだったジェン・クローハと共に立ち上げたこのミルクレコードは、その後10年ほどの間にメルボルン、そしてオーストラリアのインディアーティストを本当に多くリリースして、大変重要な役割を果たしたんですけれども、2023年にコートニーはレコードレーベルを運営して他のアーティストを、まあ、ずっと助けてきたっていうのはすごく意味があったんだけれども、ちょっとこれ以上続けるのはもう大変すぎるので、ここで一区切りつけて私はレーベルを閉めてロサンゼルスに移りますっていう宣言をしたんですね。これはまあ多くの人にとって、大変なショックだったんですけれども、まあそれと同時に、まあ今まで本当にオーストラリアの飲料を支えてくれてありがとうっていう意見が多かったんですけどね。そんなコートニー・バーネットが今年久々の新しいアルバムを出しました。クリーチャーズ・オブ・ハビットっていうアルバムで、これをもって今年彼女は世界ツアーを行いますね。オーストラリアに帰ってくるのは11月なんですけれども、その前になんとジャパンツアーがあるんですね。ハワイツアーからジャパンツアーに来て、そしてトンボ帰りしてニューポートフォークフェスティバルってスケジュールが6月に組まれてます。16日が名古屋、17日が東京、そして18日が大阪っていう風になってます。6月、日本にいるっていう方はぜひコートニー・バーネットのこの日程をチェックしてみてください。それでは今日はそのコートニー・バーネットの新しいアルバム Creature of Habit からこの一曲を聴きましょう。 One Thing at a Time。

ミュージックファイル、コートニー・バーネットで One Thing at a Time でした。コーナーの担当はメルボルンのサンデンジニア、安西直宗さんでした。さて、そろそろお別れの時間ですが、この放送終了後、日本では来月の FIFA ワールドカップに向けた日本代表メンバーが発表されます。ここのところ多くの怪我人が出ているので心配ですが、誰が招集されるのか楽しみですね。このワールドカップ、SBS で全試合無料放送されます。そしてユーロビジョンもお見逃しなく、決勝は日曜日のオーストラリア東部標準時間午前5時から、SBS と SBS オンデマンドで生中継されます。それでは最後に今週のニュースの主な項目をもう一度お伝えします。政府が今週発表した連邦予算案に対し、保守連合を率いる自由党のアンガス・テイラー党首が対案であるバジェットリプライを発表しました。オーストラリアの高齢者がケアサービスを利用できるまで、平均でおよそ1年待ちとなっていることが分かりました。オーストラリア競争消費者委員会 ACCC は、スーパーマーケット大手コールズの値下げキャンペーンをめぐる連邦裁判所の判決について、小売業界全体への警告だとしています。この同様の裁判はウールワスでも行われており、判決待ちとなっています。今日の放送、シドニーから大場恵美がお送りしました。それでは皆様、どうぞ素敵な一日、そして素晴らしい週末をお過ごしください。